Bio je to Elgarov koncert za violončelo i orkestar u E-molu u izvedbi Stanislasa Kima i Litvanskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod ravnanjem Davida Geringasa. Orkestar sada nastavlja trećom simfonijom u A-molu Felixa Mendelsona, popularnog naziva Škotska.

Sebastian Boren, Hyung Jong Renskang, Hannes Berči, Patrick de Menga i Bern Glemzer izveli su Foreov drugi klavirski kvintet u C-molu. Mozartova partita koja slijedi nudi divnu mješavinu lirskog fraziranja i živahnih plesnih interludija koji podsjećaju na njegove druge autentične serenade i divertimenta.

Trio sonato u G-duru Johana Sebastiana Baha, koju je revidirao njegov sin Carl Filip Emanuel, svirao je ansambal muzika Petropolitana iz Sankt Petersburga. Nastavljamo jednim od najpoznatijih ostvarenja Claude Debussya, preludijem za Faunovo poslijepodne.

Slušali smo bajku za violončelo i klavir Leoša Janačeka u izvedbi Jonatana Slatoa i Martina Kvista Hansena. Slijedi arija iz Rossinijevog prvog opernog trijumfa. Njegova Talijanka u Alžiru proizvedena je u Veneciji 1813. Slušamo Cavatinu Lindora iz trećeg prizora prvog čina.

Cavatino Lindora iz trećeg prizora prvog čina Rossinijeve opere Talijanka u Alžiru pjevao je Francisco Araiza uz kapelu Coloniensis pod ravnanjem Gabriela Fera. Nastavljamo arabeskom koju je Schumann napisao u vrijeme kada je odlučivao o svom odnosu s Klarom Wieck.

bio je to prvi koncert za klavir i orkestar u bemolu Petra Iljića Čajkovskog. Nastupili su pijanistica Marta Argerić, Londonska kraljevska filharmonija i dirigent Charles Dutoit. I za kraj današnje emisije slušamo Karneval životinja Camille Saint-Saënsa. Naslovi su Introdukcija i kraljevska koračnica lava, kokoši i pjevci, antilope, kornjača, slon, klokan, akvari, dugouha stvorenja, kukavica na kraju šume, krletka, pijanisti, fosili, labud i finale. Nastupit će pijanisti Pascal Roger i Christina Ortiz, kontrabasist Robin McGee, klarinetist Anthony Pay, flautist Sebastian Bell, violončelist Christopher van Kampen i orkestar London Sinfonieta. A njima će ravnati Charles Dutoit.

Darko Petrinjak izveo je Mozaik za gitaru Anđelka Klobučara. U nastavku slušamo glazbu za kvartet Anđelka Klobučara. Stavci su Allegro risoluto, largo i vivace. Milko Pravdić klarinet, Volođa Balžalorski violina, Andrej Petrač violončelo i Tomaž Petrač klavir.

Bilo je to dijelo Gotharda Odermata Ljeto, opus 18. Nastupio je oboist Albrecht Mayer i Akademija St. Martin in the Fields. Dirigirao je Matthias Moenius. I sna Ljetne noći, opus 21 Felixa Mendelsona Bartoldija slušamo uvertiru. Bamberškim simfoničarima dirigira Klaus Peter Flohr.

Bilo je to djelo Biagia Marinija, sonata kvarta za violinu i continuo opus 8. Nastupili su članovi instrumentalnog ansambla Romanesca, Andrew Manzi violina i Nigel North kitarone. I za kraj slušamo šestu sonatu za violinu Heinricha Ignaca Franza von Bibera. Stavci su sonata Pasacaglia i sonata Gavotta finale. Još jednom će nastupiti članovi instrumentalnog ansambla Romanesca. Ovoga puta Andrew Manzi barokna violina, Nigel North teorba i John Toll orgulje.

Pod vodstvom Mladena Jagušta zbor Beogradske radiotelevizije izveo je prvu rukavet Iz moje domovine Stevana Mokranjca. Sa snimke danskog radija slijedi srednjovjekovna suita nepoznatog autora u interpretaciji Bolete Rud na blokflauti i ansambla Alfa.

Čuli smo njemačke izreke o životu i smrti Leonharda Lehnera u izvedbi zbora Danskog nacionalnog radija pod vodstvom Stefana Parkmana. Za kraj prvog dvosatnog glazbenog bloka čućemo sonatu za violinu i klavir u A-duru Cezara Franka, izvode Alina Ibragimova i Cedric Tibergen.